Diyos na pala katiro at uli. Rumahanda pina ayong pilok araw. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat. Handa pina rat.